もうね、お世話になる元気で、もうね、ミシゴのトゥインゴのワーヘンオーバー。パパトゥアナワーシュウインゲー。ウトゥギババラシガパパパラシ。Something like。やあ、ギリギリヘンオーバー。サンデーソーセッションな。パトゥアナバイ、バイチェスンガーノ。バガンガオネードソンダ。バイマメロノノフェロワン。Ke dutse mathaba ya ngwana mme thaba ya Avani ke mo ke leng teng go seng ga letsatsi la kajeno go le monate